0: fram. Och om den går till helvete så går vi vart för samman. Så går vi vart för samman. Så går vi vart för samman. Om världen går till helvete så går vi vart för samman.
1: Till helga är det VM i kveitefiske i Havøysund. En av dem som är med i arrangörstaben är Inga Solin Hussein. Hon berättar om det som sker från 30 juli till natt till söndag 2 august.
2: Då är det VM i kveitefiske i Havøysund och då har vi många, vi har 39 påmälda lag som då ska delta och konkurrera om den jäve titeln världsmästare i kveitefiske.
3: Och vad tänker du om att arrangera detta stora arrangemang i år igen?
2: Nej, alltså vi det är ju mycket arbete. Det ska vi ju inte lägga skjul på att det är, men det samtidigt så känner vi att det ger bygda väldigt mycket positivt. Och det är en stor begivenhet. Det är många som gläder sig. Det vi har barnefiskekonkurranser på kaja med masse fina premier till ungarna och det är quizlöpa, den kan gå runt i Havøysund och svara på spörsmål och vinna fina premier.
3: Hur många är det dere förväntar kommer då på det här?
2: Ja, vi har väl runt 150 påmälda vuxna fiskare. Nu säger jag vuxna, men där är faktiskt regerande världsmästare eller en av dem på det laget är en 12 år gammal gutt från Sverige. Så det är inte så att det bara är barn som kan vara med ut på sjön och fiske. Så länge du är samman med föräldrarna dina eller en vuxen som är ansvarig så tillåter vi det. När det gäller barn så regnar vi med att det kommer en 60-70 barn. Det har gått lite ned de siste årene eftersom att folketallet i Havøysund har gått ned. Och så kommer det ju en del extra folk på premieutdelingen på lördagskväll i festivaltältet på Allmänningskaja nede i centrum.
3: Och nu är ju detta ett världsmästerskap. Men hur många kommer faktiskt långvägs ifrån?
2: I år har vi deltagare från stort sett bara Norden. Men vi har tidigare haft det från Estland. Jag lurar på om vi har ett tyske lag också. Så vi har tidigare haft lag från England och Ryssland. Nu är ju inte det aktuellt för ögonblicket dessvärre, men det har kommit en del lag ifrån andra land.
3: Och vad betyder detta för en liten plats som Havøysund då?
2: För Havøysund så är det här väldigt positivt. Vi, alltså, de som driver förrättning i Havøysund märker ju stor omsättningsökning. Det kommer ju en del folk med bobil och kund för att se på det här. Och väldigt många av de som har flyttat ut från Havøysund kommer ju hem den helgen för att vara med. Och vi har väldigt många lokala lag som också är med och konkurrerar. Och vi har också tidigare haft lokala lag som har varit världsmästare i kveitefiske.
3: Och förväntningarna för årets arrangemang, vad är de?
2: Nej, vi är ju som sagt det är 39 påmälda lag så långt och det är ju väldigt mycket. Så vi är på en måte på en sån uppåtgående kurva efter pandemin. Det har gått lite sakta men säkert uppåt och vi är ju då vi har ett så max på 50 lag på grund av säkerheten i sunnet och att det inte ska bli för mycket båtar. Vi förväntar ju att det blir god stämning och att det blir jättespännande och följa vem som då, alltså man kan följa lagen på nätsidan och se vem som har fått fisk och hur många centimeter de olika lagen har och så är det ju väldigt spännande då. Man jublar ju extra för de lokala lagen, man gör ju det. Så det ja, vi förväntar vi går ju nu och krysser fingrarna för att det blir bra väder. Hittil i alla de åren vi har arrangerat här så har vi varit väldigt heldiga stort sett med vädret. Så nu är vi lite sån krysser fingrarna på att det inte blir regn. Men vind är ju det absolut värsta då. Det är ju då må vi kanske inskränka konkurrensområdet, men förelöpig så ser det väldigt bra ut.
1: Det sa Inga Solid Hussein till reporter Ragnhild Løkken, NRK Finnmark. Rikke Nordmann kommer till Ogarsjakka Vi skal høre en melodi som har gitt ut sammen med Bernhoff, Fragile.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Buddhist Buhtin olla programmi.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Vi jatkar psalma kirjas.
0: Vi är nu kommit till psalmen 90.
1: Tällä mi buhtan oktiloa psalmi.
0: Denna psalmen är den enaste som Moses har skrivit.
1: Tää psalmalla taat okta mai Moses te challa.
0: I alla fall är de psalmerna som berättar vem som har skrivit.
1: Tai salma koskas koittema muitelikki tälle challen.
0: Vi börjar också nu i det som vi kan kalla för den fjärde huvuddel i salmenes bok.
1: Ja men jatki taas tai koskas mai mi koutsua et neljät vaive vuosin salmajon.
0: Den kan samlingnes med fjärde mosebok.
1: Tässä tää tulla ju vuhohtas neljät muskirjen.
0: Och denna delen öppnar alltså med en bön av Moses.
1: Ja, det var sida rappa Jovo utan råkosin med Moses där råkalandan.
0: Och som vi vet, det var ju Moses som har skrivit det första som står i Bibeln.
1: Ja, men det är att Moses där challandan med Alkos där challar Jovo om Bibeln.
0: Och så är det alltså tagit med en av hans salmer här.
1: Ja, eller åkta så salman valde Jovo melde läsa.
0: Fjärde Mosebok det berättar om allt detta som skedde i öken.
1: Nella Moses skriver att mytela båta med dappa hova i metsis.
0: Och där tänker vi först och främst på alla israeliterna som omkom i ökenen.
1: Ja, det gjort som i algo musta båta i Israel litela och kämma att duscha då på den metsis.
0: De som aldrig nådde målet.
1: Daka hei kvassi och ordinda mitt och medrej.
0: De som aldrig kom in i löftets land.
1: Då siga hei kvassi och båten sisa den loppet av vår Vietnami.
0: Och rammen runt denna salmen, det är ute i ökenen.
1: Ja, det är salmarna mojtala då den metsi vatelusa birra.
0: Och vi huskar kanske att det där Israel

0: Precis, la på en gällde och köje.
1: Och det gick alltså så länge till att så gott som alla var döda av de som kom ut av Egypten.
0: Ja si vaatjuleke nu kuhkaas ju puhkaas siika holkusmanne egyptenisleke jäppmän.
1: Så vi må bara säga att Moses han såg de många, många som döde.
0: Nu att vi förtälkar att Moses ojni sin ollusike att jäppmätä mätki välde.
1: Och den salmen han har skrivit, det handlar också mycket om döden.
0: Ja där salma mig Moses, där står challan att sarno olu jäppmän bidra.
1: Martin Luther han skrev en gång om denna salmen.
0: Martin Luther Charlie och i den salma bidra.
1: På samma måte som Moses lät om loven.
0: Samma laka Moses vuopa hila bidra.
1: Så gör han detsamma i denna salmen.
0: Det daka som där semma den salmaske.
1: För nu förkynner han död, synd och fördömelse.
0: Den och dess mojtala son, Japmin, Sutto, ja Duomo, Birra.
1: För att han ska kunna väcka de stolta.
0: Nu att det sån bokta bojas de tjaules olmoj.
1: De som lever trygga i sin synd.
0: Siga att det ället och att det bara svåra sist sin sutto sist.
1: Och vidare att han kan sätta deras synd och ondskap för deras ögon.
0: Att sån sätta divot sin sutto och bara våra sin tjalmi olti.
1: Det är något av detta som denna salmen försöker att lära oss.
0: Ja, det gör det med den salmen och gärtsel av vårpa i mig i det.
1: Och då börjar vi att läsa här och läsa de två första verserna.
0: Ja, vi låter att den gökta algoversa den salmas.
1: En bön av gudsmannen Moses. Herre, du har varit en bolig för oss från släkt till släkt. För fjällene blev fött, för jorden och världen blev till. Ja, fra evighet till evighet är du Gud.
0: Mohton rokos Mosesis ipmilolemes. Herre, ordrom visti letton lämmas migid i soa soki. Oda go vari shadde, ja don rakade hietnama ja etnam rika. Duodai alas vuodas alas vuhti letton ipmil.
1: I första Mosebok så skrev Moses.
0: Vostas Moses kirjes Charlie Moses.
1: Och Gud skapte människa i sitt bilde.
0: Att Ipmil sunid i Olmos och Jetskova melde.
1: I Guds bilde skapte han det.
0: Ipmil gå melde sunid i sondan.
1: Och så säger han också.
0: Jag är tjälka son Veladasa.
1: Och Herren Gud formet mannen av jorden.
0: Ja, Herre Ipmil son dakade i olme etnamis.
1: Och han blåste livsonde in i hans näse.
0: Ja sonne påsade i ellin heka su njonne taikidi.
1: Som mannen blev till en levande skapning.
0: Nu att olmo tjata i elli siunadus.
1: Och visst vi sammanlignar denna salmen med noa av det från Moseböckerna.
0: I just mig och tolla hodan den salmen där man i Moskirjes är kallegjorden.
1: Så ser vi i denna salmen att vi läser om människor som är skapt.
0: Det är mig vänligt att säga att det är mig lågat och olma bidra gott eller syvnedjorden.
1: Det ser inte på människor som något som är utvecklat ifrån dyr.
0: Det är hyggligt att du olmast lär då borta mot din dyrdion.
1: Men människa, det är en gudsskapning.
0: Mot olmost alla ipmil syvnedos.
1: Skapt till man och kvinna.
0: Syvnedovon alma jinja nisonin.
1: Han har ett legeme som blir tatt av jorden.
0: Sosta och där romars milja jätnamis valdejovon.
1: Där han skulle arbeta i sitt ansiktsved.
0: Där ska sådana gal borgas så vete sån lägganin.
1: Och där skulle han äta sitt bröd.
0: Då bakar båda sån så lajpis.
1: Intill den dagen kommer.
0: Då skulle bäivi borta.
1: Då han ska vända tillbaka till stöv.
0: Då skulle sån alga matsa fast din rotolota i etnami.
1: Det som Gud en gång skapte han av.
0: Då sa semma i masa ipmi låta gädde så syvnidig.
1: Det är bilder av människa.
0: Då är gåva olmos.
1: Och hör nu i vers 3.
0: Ja det gula guld med fjärsas.
1: Du la människa bli till stöv igen och säger. Vänd tillbaka, människobarn.
0: De går till holm och matsa rökt och muld i ett jälket. Matsa rökt och di olm och manet.
1: Gud skyver alltså människets skröpliga legeme

som faller tyst, då tänker jag på dig. November, hopplöst grått och trist, då tänker jag på dig. Då längtar jag till sommaren och blå

Så är det gruppen Simons sin tur. Här kommer den med en sång som heter Innan sommaren är kommen. Här kommer den.

0: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord der jeg kommer ifra, hvis det ikke hadde vært på grunn av fisken i havet. Det er mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret er at det er på grunn av torsken.
1: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
2: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi er vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
1: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mister livet på tur på land.
2: Nei, selvfølgelig. Altså det er jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte. Ja.
1: Men er det gamlingene som er verst og at de yngre har en annen holdning til det her? Ser du noen tendenser?
2: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere sånn i 70-årene som sier at det er ikke så farlig med meg, jeg er nå blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
1: Men hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
2: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode fangster og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kajkanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Det her er en helt ypperlig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
1: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt, så snøvler jeg i et rør, eller snøvler i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
2: Det er jo det som er at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse. Det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
1: Ja, for jeg mistet en onkel utenfor Gjesvær. Han forsvant på havet. Fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
2: Ja, altså det er klart det å være alene fisker er jo en, det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne å legge ned noe forbud mot det. Men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefeske, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfeske og skal opp og ned av rommet, opp i garngreierne, at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
1: Ja, og så har vi også fått dresser nå som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du detter over rekken.
2: Ja, og det er veldig viktig. Sant? Hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant, så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hva forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så att, att har du på dig för det första en nödpelesender så att du får varsla nödetat eller räddningstjänsten. Och för det andra att du har en dress på dig som gör att du kan ligga i sjön en timme till enten räddningsskjuta eller helikopter kommer. Så är du hjemme till middag du går.
1: Du har ju jobbat i den gamla Sea Kingen och vad som gör att du orkar jobba vidare med de här sakerna efterpå? Är det, det att du den vardagen du hade för?
2: Ja, det är ju sammansatt och jag har ju självklart ställt mig själv det samma spörsmålet och jag är ju född och uppvuxen i Kjøllefjord i ett fiskevær. Och på gott och ont sett vad fiskerian betyder. Jag har själv en far som var fisker och jag har söner som nu är fiskare. Och jag är själv också på sjön så mycket jag klarar. Och så har jag självklart genom många år i räddningstjänsten upplevt mycket trasigt. Och som jag säger att ett av de trasigaste synen är att se ett människa ligga med ansiktet ner i X och flyta i sjön och att du kom för sent. Ja. Så att du kan säga med den bakgrunden och så känner jag på det att jag har ju kanske en viss integritet med den bakgrunden jag har. Att hvis det kommer en myndighetsperson på kajen och ska fortälla en fiskare hur ting ska vara så blir han hutad upp. Men jag kan se de här tingen för att jag har känt det på kroppen. Och jag har ofta reflekterat, jag är kanske bland de som har reflekterat mest över hur unödvändig, hur vanvittig unödvändig. Ofta så är det bittesmå detaljer som ska till, som skulle till för att undgå att olyckan skedde.
1: Finnmark var det första fylket som hade ett helt år utan trafikdrepte. Och vi vet att landet som helhet har en nullvision. Du menar att vi ska ha det samma på havet?
2: Ja, det menar jag. Och jag menar absolut att, att vi ska vara i stand till att uppnå det. Att det är självklart en blandning av både myndighetspålägg, krav och utstyr och kompetens. Men i allra högsta grad så går det på två ting. För det första att man tar ett personligt ansvar. Och för det andra att det ansvaret fördelas på alla nivåer, helt upp till myndighetsnivå. Man kan säga att det är inte alltså ingen ska tränga dö på jobb. Och så är det mänskligt att göra fel, det måste man ta in över sig. Men hvis man dör på jobb så måste man anse det som en systemsvikt. Du ska inte dö på jobb. Vi ser alltså varje gång det dör en politiman på jobb. Så är det väldigt stort fokus och som riktigt är att alltså, du ska inte tränga dö på jobb om du är politiman eller om du är fiskar.
1: John I. André ska också spela på Ogarsaka torsdag och vi ska höra Lille Bille.